Mai Island Girl mai tamaiti vai tele ne foi vanga le fafi musical mana vanga le ngai no te tasir minute ona ta leo le tulayono. Ya ta volunga foi mal tato musical mana vanga le ngai ele sunga ya cho malafu. Mal pese la Samoa. Ya ta tato vanga e tolea wa foi fainga pa anga mo penga tsfailang.

Ha fo mo ye ni se opu mo ye fion o pa ia le tua. O le amo mo ile le evangelia pa ia ma reko lo na mata opu e se fulu ma le lua. A mato na fulu fulu mai le foi upe lua se fulu ma le valu. Fa angata mai le foi upe toru se fulu ma le fa. Evangelia pa ia ma reko lo na mata opu e lua se fulu ma le lua. A mato na faita mai le foi upe lua se fulu ma le valu. Fa angata le foi upe toru se fulu ma le fa. Ua sau foi le tasi o le autu si upu. Ua faalongo ane ila latou fisiri sili. Wana iloa ua malie ana sa tali atuai ya te ilatou. Ona fisiri mailea o ia ya Yesu. Pole fea poloa inga e sili poloa inga uma. Ona tali atu leo Yesu ya te ia. E sili le nei. Faalongo mai ia isa ra elue. O le alii lo tātou atua o le alii e to atasi ia. Ia ea lofa foi le alii lo atua malou loto atoa, malou anganga atoa, malou manatu atoa, malou malosi atoa. O lona lua le nei, ia ea lofa atu i le lua te tua oi, ia pei o e lava ia te oe. E lea i lava se tasi poloa inga e sili nā poloa inga. O na fai mai leo le tusi upu ia te ia. Mali e a oe lea o a oe. O le tonu lea. Ua e feta lai mai ai. A wae to a tasi lava lea tua. E lea i lava se tasi ua nā o ia. Ia alofa foi ia te ia male loto a toa. Male manatu a toa. Male malosi atoa, ma ia alofa i le lua te tua oi e pei o ia lava ia te ia. E sili lea i taulanga mū atoa, ma taulanga uma. Ua sirafia Yesu, ua tali mai o ia male ata mai. Ona feta lai atu lea ia te ia. E te le vāvā ma mau oe male malo o le atua. Taluai. Ua le toi whaamalosi se tasi e fesili i a te ia. Whaamunia maile atua e ala le folofolo ina o lana a fionga pa ia. Tupu mafua i ai o finangalo mo tato whaamue moe. A fionga whao ina alo tato atua. Maile evangelia pa ia a mareko. Keri soe, ia vi ia oe.